0: Voilà, Radio Tchad doit d'ici Singa ou Dieu Ndoussi, le Kingana le Goussidje. Karadne doit d'ici Karakar. Mamouta Gassara, technicien Lama, Karadne, Angave Karmaria, Retatoure. Gunka Gou Taïdandi, Undakame, Go, Kouladjiri, Matoda, Ndoubalm, Telum Gaïsko, Kanjiklamia, Telum Gulil Denedje. Tako, Kagmi.
1: Alpha Nida, Akiskrine, Yawa. Alpha!
2: Ai Amadou Rubal yi nga yi de da anja papa de rike da ya daga ba barbar to tu do dun ba be dun ba diwa
1: nga ma de kai le dol ma doji ma barbar le wa ma ko se isidu ban ban kam gerwa
2: nga ki nga de ki le ya de da ya de ki ya mu
1: nga ile abam ne ribane
2: Amadou Rubal
1: ma je wa
2: ya to ban
1: en to ma je bi
2: adida ne tawai wa ci si bane
1: nga ile ndokre le minga ido ruba ba o patal ngonu ma le pida ma mone nga ndoji la undai to neje be to mampa se negne le si jada ban ban wale aba mpa bene la ipo kama emja drum ne mini ai mo se ta diba japa wale
2: lo nani le bula yane ngere ba yopata rewa
1: ah ta lungonu ma adelin le alwa
2: ah be wa ah adelin ah.
1: Adelin la ya ta bud kweje isei le ban jo kede le yopata le amanga ba kura mare na to se banda dadi kingasi wa to mama
2: mare ne glo bale ne dawu bal jo se ban mu dama jawne lo
1: eh ngangun ne di bisle ya wanel ba ta ched nga jeyin le ba ne da boli bo wane ku majare jinja kingana ja patar ji ku maje maje le ba ba ko do lo ha nga bu bene mam de ba yi o ne le da njo edin bale din ne kwa je le godo
2: Yeah.
1: E baya na inungun gu tabu di kwenye jeliba na isi ine. Magum to nane jegu marne lika undonu mtartar. E ya bandili wa mdosi jendu. Nga bukura mare toba adeda. Mali to negu mai arsi jenya bane. Magu burada lulum yon. Ne jegu mama dejile. Ipo kaja kingana jensele jisnari jone ngada. Ja patar jile. Mali. Magine jegu mai nolo magie. Mamage mare rama chiri to jambal jiri je. Ne jigu kam larga nyanya na ma de jiba wono ngam gersi sai baujile
2: li li sai tura ne le abida ye chiri du jamal i gali ne li gali wul jamal ndo kala ta di ba jar pa ba yi de ka li sai pa albi tala delin re wuri jamal ya jire
1: hai ta di ba ma pa we a delin ne ba pura mare le
2: mo bo i kul i kamu mo mu ya bewa ne kin ga gbanwa
1: mo bo ne gi ya ogne le mai le duniya na idan biwa mai le duniya le adun gon singa na ikara jisidi nga bulebo e ya did ba kunda je nangda jenja kisuma je ngalbi e ne jenja maidilwa e ki kara ele mandle adilin gaud nili di mandigu ban mai yeba weno ha mandle adilin no ba ya kisuba kula doy na ba pa di se ne kinga ba mgiwa ndokri di ma e ya odomdu pa ta wede amna nje morle ne lea unoda na ku nga ba ide ingam do di pa banoda unda di jova no nga ngungu madu pet pet pet pet tu ngwabe on tai do da bien don ta pul pul pul pul ne ba momo patar ba ya kunu tar le kila dan abi ban ha
2: maji mu ya malikulu tu ya pa ne le da mali ntare tre le dorm dum ber ga ba misin la pala la ma ga dan kulu gudo
1: he
2: nga da targu mai bilbo ba ide ba fa da akila mu fon le ba ja fa dusuma dusuma kan bim nyu ba da ba gi fa ne le ba male mu ndo mare gu ma da u au de de ya mare gu ma le au de ya da peut-être ne je na je au au wa do gal rode ne ma je ma je ba no da male mis retraite ane ji gi au fa ne gi ji sei gi jogi sei le i kan uma film ma kan uma film ya ji sei a gi sei le bo di karga was doji da adelin la karga karle si jiba dinji ga wirgi do yida do badu mai da ya adelin la dinji le si a to doji da dal be wiri ye to da ya adelin la be wiri le si jengle ba
1: si
2: dan ne be wai din ba bacin le biwa ne no mam to mu da low ba
1: be ne gi tu gi sine le wole bu adelin ba e gi nanje mor le ga de ba tera le male andogo kubu ba andogo camion ba andogo dile ba kwae adilinje godo pale dinne dobar kun adilinje kula kunda
2: eh
1: akunda
2: enda kor kula gosma dia un
1: ba ile au retraite la retraite le ile en akuba
2: beta
1: bango
2: da tarbai bane
1: adilin gunnai kara bag nai nole le sa e ka wadon gunde da kanta in akuba larjue ngaba magmis nele mam ge tanje kunda man kamaili
2: iya tade joci biwa
1: hai ma tade jol ban me mama tade jol bal bula mama tade ya bida da in yakuba lardon gunde ne le mag mama cheno le yakuba biba wono da ne jigin ya didile da da ni jinyo
2: do tu gunda wono le kulu gi iya wa o chen adu kuduma din ya le ni gan le gese gi na gi sa gi sai sa min le le iya iya wa ngaji ta nga
1: e kula kuba bo e gi no le da kelo si jin nan jile dari ngonne ka Adeline de kel sije ida arlar dol ngonne tol lali ngokomale ala due tol dadu Adeline de kel jinya bibo da di da mama sale mudda ma koda google se yada di wabida
2: Adeline ar kino ama mare mare de da Adeline targija uturan li fokare kulu o aran biadu maji da kaukula Adeline Arkinu Adeline odine ile tudo wari gol mimi sha ba ti tan jik charbi
3: yo baba
2: odida wane be
1: ngono manji ya bar tudo glass veneda
2: ah voilà
1: ile to sine de pata mama
2: aha ile sin di dolele ya unjaje ma jama ja bi nota riad nale
3: arsen le ya mo baba
2: ah voilà riad di mi di bano
1: ah
3: arsen ba to riala nana
1: arsen ba dire au da kula ma je ta
3: Eh len don le aw an moto je
1: ta ma dan ni je bidam je goto moto ba to di mai gi mai ni je morli da account vevir je account camion je ko bunda ro la pala je ni je be ba moto ba an di da kar wasa tole ba o panelwa
2: i abadur bali
1: ah
2: dubar ya da absen absen nan bo lan je da theater ji to ga nun put ji mi je bi absen ba di do wale
3: bitin
2: tele da bon ba
3: to absen el babur ya da arsen
2: Nga din ya karala lwa
1: Kasen
3: Arsen nana
1: Nil si senga je
2: basi Nga din ya kana
1: Maji
2: Jenle kasi jenle la jota reba
1: Adeline
3: Yo
1: Male ma kule kai o Ile na ikara ba ye jisi jenle Ito na ida Lundulba jodulo Ito karda ila ito kamsi jenle Lundulo kara Uya le
3: Namu
1: Akula doi nangil ba Taja kule inila kukula Arsen wa kasen le Au kule kara ko Akusombe na tuk ma mis ne da ma yam chego konjed ma pulay njed ne njegle baba lele daud lar dole ka daud tuol ta mag mis ne le ma yam kudu lar dole
2: ma ko to yi an ai fare wo metale la do ba ya ibad ko ba wa
1: a did lar go to retraite de baba lele mpa
2: aha ida kar ko mai bano
1: o ya la retraite de baba lele asa gi sina ai say sa ben ba isne ma kala ku usal a did ba male adidu jambaljele adidu jambalje dogire mi jebe parce male na dile mayigido bare na goodle o damoda gelta jambal ga yeg digdig nole e ba mama musa to goleg boy nole e ba jila tamada to majira mama musa da nine e punch be ngangu
3: godo na ne jegi tura je line le e ay moto ta bali akin
1: ga ma tura ne jele ba ngo kwangi karale e ta dene ne da ba jinja ka rugal de ne lebe la do yile jata de ne kan jigu yilo
3: kai
1: nga ba mamis ne ka kul magna ida ga nol
2: ehe
1: engno le man janse ne ka rugal de ba dobar konjele akunda bo e karse nunali akunda dobar konjele oya nga bu oto kula gi nya ba junda do yida ne gno le akula do ina ngel ba ndo kredi kul ma e gi etats unis nuno ba de tay ba jeng ba mana jeli awan ni moto
2: Voilà, j'ai eu le jatabia. Ben, voilà, d'où j'ai vu des noms d'odel.
1: D'olba.
2: Hein? D'où j'ai vu des noms d'odel, voilà. Il est snelle, pas il est à la licare, mais pédipéba. J'ai goûté dans le dacon no goody. Pourquoi il est snelle, beau tout jida. Deca dacon no goody. At no ding, the cassal, ne cassal, d'un docar, oui, vous n'avez pas de cassal. Donc, mal, kubu, colada, pédile. Noal. Ba bobi jele dey bele tu ya dak de bon da wala wala tugu adilwe bisi jegi sud voyage le kara kuru de sire to akore tel kaud da akola to tugu boji da de beni da ki be de non ne do jile de kara kara kara to awula
1: eto wala eto burba ta de ne biwa
2: ah do na wala pa ja o togi abari ta de ne jawala ro
1: jawala da mai o togi abari ku na eto buru
3: baba sensi nana tajigi turaji tuneli kai iraji bibar do gauri rom dia da ne jeliya didije yana geje mangji bu jampal gutena utu pan bu bishi je bu ne jelai gi geje ne liya ba ra ra sang mista sigma buga kari do kul gere rom da asa arsen le male en ngotar be ya to isen je pajena ne je gnu na kinga da ba na rene wana na
1: targa utura ne le di kujiba ye do si se igi to kankan gi sima upasi je matar
2: ya ya ya ya ngode ya nji uda karaba us kobiri ba wakulu osi
1: ni kal au wula
3: iya wula uraje be ka do buga ta sid kai ba be ya bani wanda kai to kula
4: ya ya ba unewa ba jim tar mun le kora uryanga wa mun le kora uryanga ba Adeline
3: hai Rosalie
4: ya li ngon
3: to banwa buga
4: ya utura ta se kari kari na apre do ya nda da to ban bane
3: kai go kon to kula ya mare engi ma odne le to ibuga bi ba ma unja dine
4: riwara ne
3: kai nga itale si den si arsen ne olva mama ingwa targu dom kulu tulu kara da ba woni wanku
4: sen si arsen ji barane to
3: nga tale ne le si den doglin dojele kana geri baba baba bogne den si nana de inga ki si si baya kula dang ka nana da kul gudia si baya te de unda ta kai ta nana ine je na uge je jambal ga tena u di ngub gubu gole je gitu eh na baba na kunda
4: jambal
3: do barli mama bin ba na andogo voiture bin akuga la retraite bagna akuga la kona nu ma
4: ngi kara hotel bi
3: no kulna kuga bi wagne le marane bano to male mo bugato do ya de romdu to darabi ya kar do le atel tel ba arsen gine bampana voyu ato sodu ato wa tel turane je dare tu kidra sa ma gbe le arsen le ya bamba wa umno
4: ile to mbele gre ya ntogno do yi amerik dongo pare mba tai i dai na yige arsen ge arsen arsen le ga gu kapo te ya ne ne le ak nga guslera ba jambal ba so ndogra ba do se dot bana jambal ma mure da de mang nga mai to mpo ba da de jambal ba ma thaine ne la
3: amur le to avugul wali am ge do mo indu ba le ada ban bi ha
4: gu to le to taidu amur ba na to avugul me ya to avugul ge ria
3: ni namba le ya
4: kari sanga ugu majita da na arsen arsen to artist ni ba to jag klando man mana ka jabal so akine rabari taine
3: aka ingodli ha
4: ma jingam jage tok jingam jage di basa basa kemde arm kat ka de ma taiba ba de la da na ina ige ige arsen arsen arsen arsen le ga no di ba ne ba ka jabal ba so bari ataine li sa wat selbi ma to no muli yala
3: adia ma ka u duad no li ma ka kulanga to ban kula ka ingoda ku ndarwa benelia boli togro ni gim dali na de dineje jite noli lardenele do gando karabatu le akarde sen sen sen akara karde ada kai baba din senana da je exagere maroi enjara kul migral da da integra ga bibano la mama continue sen do arsen dile kuba
4: ba de continue u kemi kede ya he he arsen arsen arsen gu moruma gus magum rane parje ba arsen tata mari mari arsen da mar dom bu ga dom ta san ba da tama ba re tayi ba da jamal ba na so mai to mpo da na mara gita si jamal no la arsan wallahi arsan mai ga gusto tayi ne da mana mto mbo mare he he jamal so di tane da ne oi
3: sheri
5: wi ma sheri
3: hai ar kai ne yawa
5: ne mama da bana
3: iya ombele ma to ban gu ban biya
5: ga da ban ma kimi dan donya bi na di bara ne mama
3: tag ma mulai ne da urun bi ya mulai ne tag baba den se nana ji pasi sine no le ba
5: no mo tai du
3: ile yi de wo so be si den jawara le na ta de ne kene da na condition je na ya wa ba ne da se sine le de yi nana den se baba jinga na da na kami de modu mulai kalan kalan ne kam de mulai togu de ile na kona nu ma gu jongu ne karat ne aku galar dot le de ne la ba baba ah
5: baba le ngo ko ingi jawno makuba
3: gitin le kara ile kara baba ta dene uga lare bida iya ku galare ba to ga ta male ban ba baba le kara la retraite le ne gi bal kara le aku ga ba
5: munda
3: munda ba dobar mama le kara mayam to dene se karum ba misne da lar gnole en li aru kugan dane do barli mama
5: so
3: ba en nana kara neli nagi champal jemi baba mm. baka nigi hunda jemi bi dane je gitnde kara da ba ta mandle bi bat
5: baba lo guma arsen neli aba no asi kala si patu nga se gese na bi
3: mun suite lam ba pa bi da to kedrenya
5: bi ma dia mo ta idi asheri bogu ne gimis nele karo osumle osum bai i
3: meya
5: ma mila tarnele
3: ma ko ni gergau to gi ya sanga tari tam dia
5: ma bogu ne mis nele iya yi ne idi deb karim ga ala orda dai di bane
3: ai apa lo ba wi ka mu
5: osu ne je to gidi de jinole ma kundarom
3: be
5: ma arsen gimis nele mi gei bam tel mi gei
3: ma ko mi gergau to gi gem ya bu
5: ngodle ngoma mai tarnole domi ya bisli a godo kene tumbatali andi targa dangel ba mais na la retraite bo la dibo do pale i jogroy do del
3: be ya
5: malem to do jong ma misne bog ne gimi geegimi geegi main ko to mare mta pare je gum tos de mom na dile mom bay i
3: be ya
5: nja de karim da grande na i gaw ne buga de buga ngaw ne ma ine to imanga na da ibana i daspe tunja jir kolobe amge koy kunday mborumde kardo osmana mai i jogro yeng nolba mais do karaisno gralum gu sur gu grenole
3: grand
5: si de skolo
3: enda la te kare inga baba se kai
5: ba no ba to do ga de sa ja resoudre problème non don i jogro yel
3: ya
5: tela kaube mais ngi nyamam dal kulu ita gusku 5 jimdinele awunda di ima arbaba on bad mbaba
3: madia
5: ngnele awnar onkule ipana fi ta du gogru lale on kare da is nji targu dangal targu dulay lay de ulam moya mais asa gnele ma dani dawdu da mama continue ma kinga grand judesco ka ja resoudre problème le mare wala i jogro yel baba chéri
3: ma jogro mo
5: ba i on do itar pel pel gaw ne mane ma ken kar je puk je urje be da de kuni kaw da di kama i jogro yel ma ma kaw do grand jeu de score
3: ma di adam ma kul ma tel kaw bira i ma je kar baba je le bata
5: i jogro yel chéri
3: ala se
5: ma je da ja kinga na biba
3: oyo
5: ok merci
3: ah o agradi de grand jeu score ya maybe
5: bia
3: bia
5: coco coco Coco.
6: Oui.
5: Hey, grand Jugasco.
6: Hi, Arsène.
5: Toi.
6: Ah, banouan, j'ai vu.
5: M'a dit à grand.
6: Hey. Ah bon, il y a dit d'homme de la ou pas d'homme poussiné là.
5: Grand.
6: Eh.
5: Il y a un nom, il y a un gomme. Il y a un doigt pas tard à tout vivre.
6: Ah, ben, il y a un gomme.
5: Il y a un pas, allez.
6: Mais Isra, on t'a foutu dans le bas.
5: Ah, ben, grand.
6: Ah, m'a dit à petit.
5: Doit jouer au marais.
6: M'a dit à.
5: Jamais, allez, va te tard, va jouer au nom.
6: Aïe, jamais, allez, il y a un gomme de mon gomme. Ah sinon le cara da majele ale.
5: Amena teta du. Mo o mi tiroi de lonle. To dunya ale abana.
6: Ayi ba u ba don mo sinon da ne ma de to wale.
5: Grand.
6: Si si ba yar ta ba ba de la.
5: Ma du kulay mo ma du kulay an ji undayil. Dis gel bolo du banelo. Nja wala le male.
6: Nja wala.
5: Nga.
6: Nja wala.
5: Bel ser le yi nja wala de la. Da mo patare yo. Dira ne ya.
6: Ko maji.
5: Urumbi o ba.
6: Diba au se mare ba chese donje njawala de njawala ba au sara u kene ka ta de nevi igi sini andogu nje njawala ba dogu tula ke mungu ko ndo mare ba je ne ba diba ka se njawala ayaya me bula o njawala
5: dile dine go bodro je bebo
6: hein
5: din ay bodro le
6: ne
5: le si je nta du ole yi jogre
6: na
5: igi play gi play amule ne je gna je le
6: ulam je go
5: gra
6: ulama
5: di dejum
6: hein
5: dobar kongu godonole makunda adumba
6: mama je you are say
5: dobar kreje gu godo
6: kongu dene dene
5: onja wala jelumle gu godo tinle makunda dobar badumba nane je segna un gu dobar durbalile jambal je gna taje na mbep mbep mbep mbeble mi
6: handa od gutu banu
5: mi
6: handa
5: bobeje gu bobejele kala tebel yabi la retraite ma de kuba badnga man dogo veste gel so
6: grand il to fonction civile du pays de loi
5: bino kulu li sa godol bi en go kegi jongu na tete kiregi otle na mortene dagara makuba tot bad bishi le jeje gu jogo no le na ma de kauso je da ka kauso je
6: ata karne di di ma te ne ar nanga ar nanga donc je sais itoran
5: marikula je
6: sais itoran to ne je
5: ka ar nanga do gu kara gu dan fami di gu pli nyale to judesco
6: mais c'est ça
5: il traverse bon
6: igria
5: au kusiri il deje kusiri gu il y a un mort camer di gu bam bam bam bam batle il est to play
6: Beti, on a le kusiri di la nangel ba. Le modi mo de kusiri gre on ila nal ba.
5: Et il n'a ibi. Acte c'est assez dense. Saint Joseph.
6: Ne je que non le petit ar kenel
5: mo le. Ibi kenel.
6: Na i ar kenel. Ar kenel doa kun du si da ar nang ni. Ne le i gre de gbi ale ar nang ken.
5: Bon ba.
6: Bon ka tu se kote
5: da na. Inspiration, inspiration le gros grand du disco.
6: Quelle inspiration?
5: Inspiration.
6: Quelle inspiration va kire ka dongon do ba ka kusiri gre tar le i gre de gbi ale ar kenel. Kau ni apa kau dapat man? Tadi ikar kena neg, nadi je kena jawab abu, nampu je bu, jambal bu, kata debu, mami je le apa out se, gut bawa tau tadi kau kusada kau nani wala, kau siapa sedih kusir, tiba kau ngoleh lugu nado.
5: Oh, gracia oh,
6: out dia ngoleh. Dong gua org mau kau, mag day mag lasi kadi tak kunci mai.
5: Gran armai wajil ba, armai wajil.
6: Wah, dunia tu berita. Maji tarli pale muya
5: armay
6: makari de makari de ma orienter les
5: tarli tarli la paka jone kire bane ya kinga me condom de na adadibo ara ile bay play ba mam de minga
6: ne play le play kari ngundo je ka go play do do go play le play kari ar nang ne wala ngundo je ka go play ka san yo lo play no akar nang ne wala ka lo play ka san donc maji tarli tourale muya me mara ma itili grab mare Mada ma idili, pasi mala igertu, mausu kura marumdia, deu jeno kula mata doje be makali.
5: Wala targe gran, negu no mbai play gile.
6: Mada pasi nile, doka dene jiki ta gang ta ngom.
5: Woyonga.
6: Akure de kur, oya, bole boi ger kur del dale, ya ma magu bre mau kinga mumi jeje nole. Mane jeje di tura le oya no. Ma bre mau kinga mumi jeje nole. Ma kinga nyaa tale mumi jeje nole, ma kunda de plaisir kumare dale, ne jeje jara boi tu.
5: Il y a la maman, c'est
6: ça. Je vais vous dire que je suis un peu plus de temps. Je vais vous dire que je suis un peu plus de temps. Je vais vous dire que je suis un peu
5: plus
6: de temps.
5: Merci.
6: Je vais vous dire que je suis un peu plus de temps. David.
5: David.
6: David.
5: David. David.
6: David. Ibare ma bare kemiri ne ya
5: kuba ibare cool business
6: ya no
5: play to be biato simple jaw inga jeje
6: David David bon au inga inga tamde bene ma ar daw je carrefour no le mun kamyo ma prenga ar no ma kuni kashi jaw jo naw je mum si je no ba ja telbi maji maji bon petit
5: ma
6: ko kinga ma kinga ka jaw
5: bela mbai ngam sida da kinga nata
6: tarle wulam no nda maji ya
5: bela
6: okay
7: Alpa, taban mai isi yang tinggal dua, ergenya way isi kari yang tinggal dua ban-ban mana way?
8: Hi, ngaji tarik, dong nilai tarik, ilai tuhi chaina, I tanggo kara dua sabal-sabal le. Ma bu nilai, ini guni adil le na, bu jele na dadi kosi awa. Ma mari tuh ada iya di terkau pada bimbadi ba.
7: Ngaji le amos du romlim le, ngaji isi yang tinggal dua le da, di dorol le ngaji kis bimban man. Mumsi je ada di dalam tu ni mai.
9: Dasi lapia bu.
8: Aide be ah lapia.
9: Lapia nje kaije.
8: La lea.
9: Ah.
8: David.
9: Ah.
8: Bana.
9: Ah Alphonse.
8: I au nani awa.
9: Ah miss ne ya.
8: Merde.
9: Ah.
8: Dokan kan ne duwele.
9: Ah aba durbali.
8: Ah David.
9: Miss ne ya.
8: Ma miss ne omle miss ba miss ne. Je no met ve miss no la.
9: Ah wai moui ya.
8: Moui bira rom de lumla.
9: Ah je suis de kede.
6: Bo. Ah. Bo. Moi si baba.
8: Ah la lea.
6: C'est ça dina doa.
9: Ah.
6: Si baba.
8: Bonum to bana. Itu mana?
6: Itu lah mabi.
9: Maji, jenara di rumah tinggal simba tarbi ulah ingon sih jenara winga mukhansile. Anda dua ya. Dua nimpa tarbi jadi biar ingon mukhansile kalau ulah sih tarle ya keme ya dua anda. Negeri di jele banya.
8: Hai.
9: Di jenya.
8: Di.
9: Jamal di miu, kunda di wo, besi di wo, negeri di jele banya.
8: Dabi.
9: Bukanele. Datana la, dia kusa nangyo. Negi dijenere, macam duk selarba nelo. La, negi dijenere, akak kauju. ngon silena moda e kulu problem to sen goladi de gudu jo di jo na akuji de wa akuji ngon al kulu de gara albida de na da karsi kanar jo tor jamal de minda da karsi kanal ji kanar ji jo kunda to na da karsi bisi ji jo to e ban pa da re kula si pase na kuji nje mari ba karsi ku digara la e ya ba da re kula si pase ne jigi de ji le nya a tor de cha
10: David.
9: Sugar Carojo, Nigeria, the Zealand.
10: David.
6: In the kind of Jane Van Gunumaba.
8: In Yenaba, De Jovaneda, a patada, and Gokwani, like any
6: time. I'm a good party, I'll tell me, come on, you let Roma,
9: Tame, Tagi, negative,
6: what I did out to me, clean the good.
9: Make the Zealand, the Yanda, Ivan Garcia Cordichas. Passe, Ned Mane Gadman, and a Cordicha. Ngule do girl na yam kirin empani na kuyi je mo na ne ku du girl la
10: na
9: bare na ko apa
10: no je bon arde mo to long to targ e pa
8: to tar pa le a
10: koro to go na je gut le ba di ada de ku jingun go ma ti abo he le ko ku ma de la ku sin kirje ku ada ku jine ma di bo ti aba la pa de ba wo la pa ngun ma di ba ku la ba pa ku jine gut gur kan igre le wale e wo ngol le mi miendel ba di da de om je mo si je do ma mi si
8: le
10: ma ba mi nga si bo ne le nengi turaje tu no le
8: gi ibo le tarom gan tai del ba gi tu gi david gi sin le gi ma gi gre mai ni le mai yang da da le lo yuru ba yang ko ne wu sa lo
10: mais bon il est tout doux c'est yawa d'aller gars on dans le yodel ni pas aussi ne car de d'aller gars on dans le yodel même le
8: donner pour docteur ba omei guru
10: et que ne l'aime gris que mel ba
8: mada ne le david

0: ba wo de lem da nek tun da di ah jisko ila ta le kenin da da da ka kara wo su na
1: bi ya parce que mais là au chez mes congrès
2: mais au chez mes congrès va passer quand le tol ta talé en pensé qu'il a il a tar koro même bam tol chaya ba ne dalé bo ne je tu gde jijele en ma ko le ba ne ma kasia mais Baba kama kasine le passé ma dit tout l'armement le tout à tout Amérique nous da mula il mène mula né Amérique ba kare dam la né da dura pa daro mang bura ba ba dis la le bi dale ma ya mun dum mari da kari i bo ma ya ba to bo ngon jele se
1: ya tar tar ba ma ya misi ma ya misi ma ya misi
2: ya to nje ko jingon le se a ene
3: mam to nane je
0: nane je sino
2: aba to nane je ga ya u dura ba paternel ba bi bo
3: ma ko le
2: nane je ga
3: ya ya dongo ko mali du ba de gese nain da bune gine la na ko minali in ye ba ma ko kare la dongo
1: na i wo gusu to da da bi wa bo gusu gina da ki Amerika wa ji sin ne i wo gusu da
2: ma ma kula si Amerika da ma ko to Amerika dale ma ma kula si he am ne mula sino dale un ji ta do da ma ka ati male ma de ndejeli tugi gele makadi
1: maji ya ja kauji ma
2: ko le bale ma amerika da ma daru me ma
1: ka ya ba du ayi mo bo aba du bale ni shidege bi aju ba gusili na di kin amerika bi wa are din da kauda je sili du ne aja ko tarbi je kala
3: male ma ba kon tarlum kara ma po kon tarlum kara dis ne da do ma da kaudu
0: ipa ipa
3: ba kon tol bu ba bautol ba
0: aku ba bautol
3: mu la sima su yo
2: david
0: ba bautol
2: David
3: Akinja kaujime mara nik noni
2: ibe mula mula gonde mula jawala
0: mana di
3: David nyama
1: mu abi lolo si
2: jawala ba jawala
3: inja udi tamja me neno la deji adeji
1: mbo target David pani le ang ponja ji bo bisi ji di kosong ji ba na di wali tam puji ba la chinwa
3: gon gde de ha ji de kausi laudu gugo jolewa
1: me mali nega am togumle ngokwale gnje sapole wala e we ka wala sapole american gusle ki america wala wo tar mai ba ne
3: tar gon le ba ne do kame ar ba ne
1: wala na jangina de se tadiba dona datile pabi wa
3: ja gurdino bi
1: wiyo

are ka wule ki turi minister Abdurrahman Abdurrahim Ahwat Atte ibn Lenda kinga nagu boga kun kude boni sarti ndoro jo gre munda wadona gu dokum dunya ne gu ndara di ot on yield are to nongo gu dum kula go jonne ku sajjade gu FAO gu ka Nations Unies ba or ngana le tube are ngana le to dan jira politique jilum bagu sine gri jilum tu jira standu ti korle bi jilum te le de ngana de bapatar go ju dum bon ne kulum ba lafiya goy to dujilum mane kusa goy to ganjilum ni sa goy to dujilum salen dajilum ndum bangam de et c'est tel de ces garangandi ke kaslenda tingane kusa de majeto kwada na ginje kongo dogre jine jogo to ndogu dor nda me bigi chat ne ndum papa tal de ne commerçant de banje kun entreprise je ara tol cha ndo bali dessiner ke bo bare maison nationale de la femme asndo jobe leda thank to the deneji leda jingana maina tarlem che senegal je lede burburin bonade o to contar gden tor ndag kosgel dene kare da kula lawo jito dogu bare zel kafne beje gitana dne gmbodo na din ba da kula ni go jito do kamar saneto arden da kamde do kane kamde da ne kane kamde ke do ne jige ila de kaglum ne jigi da re kar kula le dawdi ke de majel ne le ojido sang do kinga lar ko su digel kamar san dilum ke patar go jido kila tar bi na do ojido do nga do duan dilum ba de jigi go jido lar ga kan don ne kara nyalum to are du ko suru jigi den to le ba che second je tugube tudum ba kare da kula le de majelum ojido bejegi na dine gita sang do da kamar sanad ne le egman madame Ashta Jibril Nassi et de présidente ko de chambre nationale ka entrepreneur ko de deneje le bistulum ne ndi jidi tengu to do de kura ko de garde ne min je mirije timba kare do kulara deneje ko to kamar sanele to maji matare lardi dawra ko marsende asil ar konte lardi gi dinda do dedi ko ji to taxi ni ne linda urku ara dene je ka lokisite gi mukay je bo ka dal kula kenet kar maji kar gudulum to ara gele ne to nda deng to de tira kula je bo bo pa to gu dinda kos gel dene je ne lidi kare da kula lidi maji lum kare da ne je lidi maji o dene je tugu belum to as njamba le gito du ministre ke dum kula goj do lardiade goj do sang dur ba kule ke mebe ke debu lor den da tel de debu sud dinga mebe de ke bongor o de mai ke bitagne urnan kene are ke ministre Tayer Ahmed Guilain inga de deng to di Ahmed Guilain inga de deng to nje kun tolo je burbodi are patar goj do ne je gra gin jige ras gele le le se di ba kam da gidum ba gang de gelewa mebe de gen jamena ne le tonda go meri ga ura kula ga tatar ga wa dor gu dow jile sine jine le tonda jamena lenda tel ne grand are lo kanivo jine lenda am le da je sine ji doru ji tonda ne je gi dow ji du sa yiro ji le mbol doru du to ar da lo karang du majelum da ar mu karatulum ta ne ji tonda to ne gi kare la ji ku ji dodu are de gi turi kan ku ji be sa ti de le la tare dodu tugu belem to ndogo dor nda dimas karag bi ba afrique namba tos de ngande vaccination de tolti ando bale de sydney are ngana de ne linda de patare tugulu are ge tolti ad mba nja mba ge nja gol ge kan sport e ge to de ta tour ms ge tiad de docteur chantal kabire e pa la sport lo vaccination ne tone ge na de ga mba au na draglum ege tete tatru ministre gudum kula ga dola fiade do djia de docteur nara sum mbaidum ente to directeur adjoint ko de santé e patu ko vaccination ko sangandi de lenda to nege kag majike kilal no muinji de kar mu yakunda de ngandelum to wala khaduta de bato tarjega do belege marila gele barma bandang wa milam bisidi mato dan de balum telum ga yusa chokwe gabriel technicienam

Je suis en radiodiffusion nationale, tu as dit que je suis en radio, tu as dit que je suis en radio, tu as dit que je suis en Gabriel ya koy kabo ngi tuya bi zacham cham gwa vana wer bana madina ro kaji freddy ala dungara ero bo kap kap ka bin technique mala weno vana ta dina asma u mamata tabak choko plu bere presidentaine mala wino madina fatime kadja malato quel tu so bir kabita na pa biyo na ma biyo de même dan ga bi bechol la wingo ala bien tchi akoy reverend pasteur laïc sur gonda sudi jonas yel patendore ah mais jor bo ndem ga bi te batter di na chino ta sur gonda sudi jonas yel patendore de ma ya ko de man les maker comme bir batter di ba ko sri ya be pa gushi ka bo fa ka ya madina zajul marshani do ayo me ko di ya wo ko me sur bir batter di bo de madina lo ka ba teodora mo fa ka ya madina ma pale me te chama ka mo za za me ka fa ka ma pa pal dan de me ma ka bo a pe do we me to za wo ta la dan be wa di ka pe do we mo fur bana pe chama de zan dan gwale to za re chon chwe za re chon chwe jo ni za ki lan te ni ko le za ki lan te ke ka ni chwe u ga pel to me fu na yo za ma ka para jo char me te la ni pa li ya me ka ke sil diri ka ne ka ka diri ka na le fa ni ke ma ke sil ma ke sil ki de ma di lo dan be bon non est léger am fa ka ma di la bzaye me te pi mo ka ma jo za ma la bzano mo za u be val van dan so ko pou ni za ma ka para jo cho cho me ba me chou ka bi la fa ni ke to technicien mo ba ngiro ya mete faye de madina a shal ma de madina don yabo ngurey amaka faka madina gbani mete fam ka malal bleng mayeto wala ma minine madina don yabo neo don yabo Victorine madame Chelzabe Gouray amedfa ah moye pibo fagebo madame malal ngma yola mo ba jol payan kama shoki ba yin pata mete za wul bote ki nekida madina yiba paloma amaka faka madina teure mete lo bu fabono choko pele wo ivan van dedans de madina te di asho ngme mube de madina chez sonne dimanche am faka ya madina gata le gonga yo doka chez sonne ya sai do shir sroito ko za mo shimo bela do le mo shit sroyo yo Gabriel Rivi Boucher faka ya madina pe do ferme me foneo me for bar to to mar zen la ne ya mat jonte wi mat te pam mat te pam mat te pam champion fer ma jonne be do mo kam du ge gori ne bianca kama gagun kama gazaya faka ya madina mabaje da madina shin ya be petar ne to za wol bla mo za wo zama yi ka faka ya madina mabaje da zama ka tara jo chat technicien.

Voilà, quand ça y a wando de c'est même tout de Gambiria si ya quatre si. Neke ngania pour Adum Bay ngania pour Adum Soule. Aux délégations KAOB, Bepara, Damke, Bodo de Nadia Dubio. Il y a Bobo, il y a Kond, Taïmaï Christine. On baye Christine, Niba, Gutok, Ndokodigi, Joy, en septembre, Koko, Njikemeto, Adi, Kembe, Kumra, Tading, Tujigo, Moiko, en Rete, Tebe. Degana, on a dit à Dubio, Nitere, Watan, Kembe, Njamanatla, Maja, Nedantik, Gotio, Neato. Niba, Gotio, Neato, Kemdogia, Neke, Poradum, Prosper, Tadi, Cartier, Atront, Ngorgo, Kade, Souk, Palmal, Konondang, Laibe. Adlagiri, Bola, Ando, Kujogi, Kogi, en septembre, Kogi, Njikametombong, Kade, Tatol, Tato, Kondo, Kujogi, Timotai, en septembre, Bando, mercredi, ni. Kerang nan dan si kendoi ke koko kumbi ni atau ada bar nevi di prier ke tanah serani atau kendo margin do kujogi di join na September ni tabai kembang ke siri tambang kurtu ni bai kiam do kutu ya ni ke poradum prosper de tandangan lai be kanjil ge kutu nubarin luk maji kiam kombi yan tandangan lai be. Girkoja nojibo ba imbira na kra. Girkoja nojibo wa ya derwai. Ake ya bende nde nde dei. Nje dei. Ah, ndangan lai be o yikumbai ba. Ake ngoniri o girbe. O yik ne radion ake. Mayam o miagoto marangdenandan krangai. Église évangélique numéro 12 que Kembe Mundu to Mumde Malangake Marbe de Girko Jirk Kubelaja Bedogo Beseyo Bauroi Ake Shink Kembe Mundu Njamena Ogore Bo Tam Majesi Malanga Naira Sede Najik Maji Soli Ne Kemde Legisi Krodo de Gnara Yara Klake Geri Nad Nuanem Bag Krodo Tadindo Yotia Neku Boboda Kengo Kondan Dodengade Bembaye nojibo ni ba gutu kundo kurigiti kogi ana ut kem bar kutu jo kujo kalin kuma het ni ba kem labdana de abane hopital diocesain ke mundo te no bata se ka de igakra majig na irai malangni o ko tortan do chitu kogum kogum re njabu ge na ka de ke as ale kalas mberku tatol ta tekum te de marsi raju charon duma nega karnu bar si tok si kinji kuman no kum cita wi pak gir kuji ala to tok ningai.